Esa viola, vamos. Esos violines, esas violas, esos caños, esas voces. Por Dios.